0: Închet Sergei Rachmaninov-i Rapsodian, Paganini-i Temayov, opus 43, Catareț New York-i Filharmonic Nvagahumba, menacataj Gary Grafman, Dașnamur, dirijor Leonard Bernstein.
1: Poeziei a cântărțnești.

0: siguranța măr, ofcher pentru men.
1: Frederic Chopin, Vals, Fa major, opus 34, hamar 3, catarume Vladimir Ashkenazin.